0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker er nemlig 2 for 40 på alle småis fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
2: Joker, den gode naboen.
3: Hei det.
4: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
3: Nei, hæ? Det er veldig rart.
4: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
3: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
4: Har vi det?
3: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
4: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
3: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
5: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.

0: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
1: Ja!
2: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
1: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut,
2: Vi går.
0: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
3: Hei, du.
4: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
3: Nei, hæ? Det er veldig rart.
4: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
3: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
4: Har vi det?
3: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
4: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
3: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
5: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P7-klem.
1: God morgen, Niklas.
2: God morgen.
1: Produsent og dommer Niklas von Schindlo.
3: Intet problem for lite for radioretten. Sakens dommer Niklas von Schindlo.
2: Radioretten satt. Dagens sak. Det greit å stjele håndklær fra hotellet.
4: Håndklær?
2: Håndklær.
4: Håndklær. Det håndklær vi på nå. Det greit å stjele håndklær fra
1: hotellet? Det ikke greit, men det ikke så lenge siden jeg gjorde det.
4: Wow, kan du sitte her og si at det da ikke greit? Få høre.
1: Nei, jeg synes i utgangspunktet ikke at det greit å stjele. Men så var vi på et hotell rett før sommeren, og det var innmari dyrt, og så var det ikke så innmari bra. Og så trengte jeg et håndkle til et sånt, til dette oppussingsprosjektet, for jeg måtte ha et håndkle til å bruke. Jeg et håndkle til å bruke til litt sånn der sement og maling og sånt.
4: Direkt.
1: Og så var ikke det håndkle så fint, og som sagt, hotellet var veldig dyrt, og jeg klarte da å innbilde meg selv at dette har jeg egentlig lov til å ta med, fordi jeg har egentlig betalt for
4: det. Da har du betalt for et håndkle. Jeg vil si at det så mye annet jeg stjeler fra hotell, så håndkler har aldri fristet.
2: Hva du stjeler da?
4: Man får jo sånne små tøfler, det pleier jeg å ta med meg, men jeg vet ikke om de tror jeg man får egentlig. Og sånne minisjampoer, og hvis jeg mangler noe i minisamlingen min, sånn, så tar jeg med det på en måte. Men håndkler har jeg aldri stjålet. Et par morgenkopper derimot har jeg kanskje tatt med.
1: Kanskje også stjålet hvis jeg har vært, på et sånt spa-hotell,
4: ja.
1: Og så badet rett før jeg skal dra hjem, og så er badebuksa våt, så kan det hende at jeg har pakket badebuksa inn i et håndkle.
4: Det høres ut som vi synes at det helt greit å stjele.
2: Det
4: virker
2: veldig som dere synes det greit.
4: Jo,
1: vi gjør det hele tiden,
4: det.
1: Men vi synes ikke det greit.
4: Jo da, vi synes jo tydeligvis at det helt greit å ta med seg. Hvis det veldig dyrt hotell og litt dårlig, det lov å ta med seg håndkle. Hvis du har ødelagt håndkle med sminke, det lov å ta med seg håndkle.
2: Ikke sant, men da har advokatene fått diskutert det. Og nå overlater vi saken til Snapchat-juryen, det vil si du som hører på kan gå inn på Snapchat. Vi heter Godmorgenradio, og der kan du stemme på hva du syns, og fortelle oss hva du syns. Send oss gjerne en sint eller glad lydmelding der inne, så skal vi sende den på lufta her.

0: Jeg har dessverre innsett at jeg har blitt en skikkelig byjente.
1: Dessverre?
0: Ja, jeg har blitt altså en så... Jeg har jo alltid vært litt stolt av at jeg... Ja, ja, jeg er fra byen, men jeg kan også naturen. Jeg kan sove ute i telt, jeg kan sove i hengekøye. Jeg har tøyet jeg trenger. Jeg går på tur når jeg må, og er på turer. Jeg kan stå på slalom, jeg kan stå på langrenn. Jeg har liksom alltid vært litt sånn der, men jeg kan naturen selv om jeg er fra byen.
1: Men nå har du blitt satt på noen prøver, eller?
0: Åh, i helgen skal jeg altså opp til Dovrefjell. Jeg skal da bo på en seter. Og det jeg innser er at hele helgen skal vi da være veldig mye ute, og vi skal gå et par sånne fjellturer. Og i går så skulle jeg begynne da å pakke til på en måte denne turen. Og det første jeg innser er at jeg mangler turbukse. Det har ikke jeg gitt å skaffe meg på flere år. Jeg har ikke, bruker ikke turbukser. Jeg synes turbukser er stygt på meg.
1: Ja, trenger ikke det i byen.
0: Nei, jeg har derfor ikke ordnet meg noen turbukser. Hva må man ha på fjellet? Du må jo kanskje ha deg en turbukse, eller?
1: Ja, turbukser må du ha. Fjellstøvler må du ha.
0: Så sier jeg. Har jeg jakke da? Nei. Til sommeren? Fjelljakke til sommeren? Nei, jeg har bare vinterskalljakke. Det er litt varm på sommeren, er det ikke det? Ja. Er ullgensere? Nei. Den har jeg også. Den vet jeg ikke. Hvor er superundertøyet mitt? Hvordan ser det ut da? Det er hullet til det, for det har vært møll i skapet, eller? Jeg har ett sett superundertøy igjen, og det er helt sånn dvaskt og hullet til og lilla. Og så kommer det viktigste da. Hva slags sko skal hun ha på seg? Har hun fjellsko da? Nei. Har hun joggesko i det hele tatt? Jeg har ikke joggesko.
1: Det er så herlig.
0: Jeg skal altså dra på fjellet.
1: Så herlig at du har gått rundt og innbilt deg selv og trodd at jeg er en friluftsjente. Jeg drar på tur hele tiden og koser meg og kan det.
0: Og det, jeg tror det er fordi jeg har alt vinterutstyret. Skjønner du hva jeg mener? Jeg har alt av fjellklær og sånt i vinteren. Men vet du hva? Det er sommertur og joggesko og fjellsko og sånt. Det, jeg eier det ikke.
1: Men hva gjør du da?
0: Så da blir det altså fjell i helgen med jeans, en flott ullgenser som er litt dyrere, og naturligvis så skal jeg selvfølgelig ha på meg noen Adidas sneaks da, fordi det er tydeligvis det eneste jeg eier. Helt flate sko.
1: Ser ut som en typisk byjente på fjellet.

0: God morgen, hyggelig at du hører på P7-klem denne torsdagen. Snart nyheter, og så mer musikk. Vi skal spille musikk fra en kar som kommer fra Hawaii.
1: Hawaii.
0: Da ikke så mange å velge mellom. Glenn Medeiros jo han ene. Men det ikke han vi skal spille.
1: Det ikke han,
0: nei. Nei, det han andre.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P7-klem.
1: Hei, Anders!
2: Hei, du!
1: Hei, Anders Rolland fra Bergen, som skal være med på den nye konkurransen vår.
2: Stemmer.
3: Gjett jobben. Ja, Anders, nå har vi altså lov til å stille deg to spørsmål. Ut fra det så skal vi prøve å komme fram til hva du jobber med, og hvis vi heter riktig, da vinner du 1000 kroner. Er du klar, eller?
2: Ja, jeg er klar.
1: Vil du stille første spørsmål i dag, Ellen?
3: Ok, Anders. Det jeg lurer på er, går du mer enn 7000 skritt i løpet av en jobbdag?
2: Yep.
3: Ok, ja, ja, ok, her har vi en fyr. Da jobber han jo ute med noe aktivt. Ja, det
1: betyr at det er
3: ute,
1: et eller annet, ja.
3: For jeg føler at da kan han jobbe med store maskiner ute, eller ved å banke på tak, eller ved å ut og svørt.
1: Men er du en håndverker?
2: Nei.
3: Nei, ok, så ikke håndverker, men går mer enn 7000. Du er jo fra Bergen, der driver de jo med fiske og sånt. Der er man mye på beina. Hva er det da?
1: Jeg er veldig opphengt i disse skrittene. At det går over 7000
3: skritt. Og 7000 er ganske mye. Når jeg går hjem fra jobb, så treffer jeg ikke 7000 skritt, liksom. Og jeg bor ikke nærme jobben.
1: Men det, hun, ene datteren min, jobber på et sånt lager hvor hun går veldig mye, ja, og flytter bøker ned i hyller og pakker det og sånn, og ja, går, ja, ja, går på lager.
3: Ja, ja, ok. Skal du...
2: Nei.
3: Anders er ute og gir hint her. Ok, da må vi gjette en helt annen vei.
1: Nå tenkte jeg Bergen, og tenkte jeg fotball.
3: Ja, nå må du gjette.
1: Og så...
2: Nei, det er alfa man ser det, altså. Ikke heng det hvor som felt opp i disse skrittene.
1: Nei.
3: Okay. Skal vi gå en helt vanlig en? Kanskje han er lærer. Det kan jo hende. Det kan jo alltid skje. Ok, vi spør om det. Anders, er du lærer?
2: Nei.
1: Ikke lærer. Men Anders, fortell oss, hva jobber du med?
2: Jeg er jo lastebilsjåfør da, selvfølgelig.
1: Lastebilsjåfør? Men hvorfor går du så mye da?
2: Nei, jeg jobber jo da. Da skal jeg av og på alt dette her jeg kjører på.
3: Man må fortsatt gå masse.
2: Nei.
3: Jeg tenkte at lastebilsjåfør, da sitter du i bilen hele dagen.
2: Nei, det er maskiner, konteiner og nett, og det er mye greier, vet du.
1: Det blir ikke noe tusenlapp på deg, men det blir Viaplay-abonnement.
2: Ja, det er bra da.
1: Må du ha en nydelig dag.
2: Du kan sitte litt i ro og se på Viaplay da.
3: Ja, må gjøre det, vet du. Du kan gjøre det.
1: Ha det bra, Anders. Vi prøver oss i morgen også.
3: Ja, ja, absolutt. Herregud, i morgen tror jeg vi klarer det.
1: Dette må vi få til. Send melding til 1904, kodeordet er morgen for å være med.

Crying in the Rain, aha, her på P7 Klem, rolige favoritter. Har du bursdag 6. august, så er det i dag. Gratulerer med dagen, deler den med Ginger Spice, eller Jerry Halliwell, som hun jo egentlig heter. Hun blir 54 år i dag. Hurra for alle som har bursdag. Her er Maroon 5 Memories på P7 Klem.

0: Bjørn Eidsvåg dukket nok en gang opp igjen på kinolærretet. Jeg så jo Vaiana sammen med barna her om dagen, og han spiller jo den syngende krabben. Vi skal få han her på P7 Klem akkurat nå også. Bjørn stiller et dypt spørsmål. Er du den du er?
1: Skulle så gjerne ha kommet hjem. Om du var der og tok imot meg. Som den jeg har blitt og er. Men jeg mangler nok litt mot deg.

Det er en ting, eller en prosess, som jeg har opplevd mange ganger i livet, som jeg ikke er så glad i, og det er flytting. Det er altså så slitsomt. Pakke ned, skru ned ting, skru opp ting, vasking, rydding. Ja, det er noe vår neste artist opplever om dagen. En prosess hun har lagt ut på Instagram. Hun flytter etter mange år på Grünerløkka i Oslo til Kjelsås med sin lille familie, mann og barn, og det er jo veldig hyggelig det. Vi skal høre fra henne her nå. Maria Mena, med låta som passende nok, eller ikke, heter Homeless.

0: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
1: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
0: Men bakevarene er jo rykende ferske.
1: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
0: Åh, nystekte vinebrød.
1: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
0: Nå snakker vi.
1: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
2: Hei du.
3: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
2: Nei, hæ? Det er veldig rart.
3: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
2: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
3: Har vi det?
2: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
3: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
2: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
5: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker er nemlig 2 for 40 på alle småis fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
8: Joker, den gode naboen.
9: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
10: Ja, det er jo... Kan ikke du det?
9: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
10: Ok, hva da?
9: Biltema!
11: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer?